0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Тадж-Махал.
2: Факт перший.
1: Тадж-Махал розташований в північній частині Індії, в місті Агра. Він був побудований за наказом падішаха Шах-Джахана на згадку про його померлу дружину Мумтаз-Махал. Будівництво почалося у 1632 році і закінчилося у 1653.
2: Факт другий.
1: Купол і стіни Тадж-Махала облицьовані білим мармуром, який змінює свій колір залежно від часу доби. У сонячний день він сліпуче білий. У променях заходу сонця його поверхня забарвлюється в багряні тони, а вночі він відображає сріблясте світло місяця.
2: Факт третій.
1: До знаменитого храму не можна під'їхати на автомобілі. Транспорт доведеться залишити і прогулятися пішки. Це зроблено для того, щоб вихлопні гази не чинили негативного впливу на спорудження.
0: Три факти про...

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton. Louis Vuitton – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Louis Vuitton народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз. Торговий дім Louis Vuitton був відкритий у 1854 році у Парижі. Основним товаром компанії були розкішні валізи і саквояжі зі шкіри і тканини, які відрізнялися високою якістю і були символом багатства і розкоші. Підприємство доволі довго було сімейним бізнесом. В 1892 році, після смерті Луї Вітона, компанія переходить у володіння його сина, а далі до онука-засновника. Вже у 1998 році компанія вирішує спробувати щастя на суміжному ринку і відкриває новий напрямок – створення модного одягу, взуття, аксесуарів. Є в Louis Vuitton також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Louis Vuitton, звичайно, не настільки популярні, як валізи, сумки та гаманці. Все ж таки бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер L та V. Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році. Де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: пліч-опліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо киті собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назавжди.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Праця передує капіталу і не залежить від нього. Капітал є лише плодом праці і ніколи не міг би існувати, якби спочатку не існувало праці. Авраам Лінкольн.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: 7. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Canon. Історія цієї відомої нині всім і кожному компанії почалася у 1933 році, коли два молоді японські інженери Горо Йошида і Сабуро Учіда створили невелику лабораторію, метою якої було створення японської камери, яка б могла стати в одному ряді з легендарними німецькими. Перший час друзі займалися тим, що, накупивши німецької апаратури, розбирали і ретельно вивчали її. Але перша їхня власна розробка зовсім не була банальним клоном. Їм вдалося розробити щось особливе, навскрізь просочене японським духом. Навіть назву їй дали на честь буддійської богині милосердя – Кванон. Окрилені вдалими починаннями, друзі замислюються про вихід на міжнародний ринок. І от 24 червня 1935 року з'являється бренд Canon. Це така вдала адаптація назви першої фотокамери. Варто сказати, що у 76-му з'являється саме камера Canon AE-1, відмінною рисою якої стала наявність мікрокомп'ютера на борту. Нечуване диво на той час. Штаб-квартира, до речі, Canon знаходиться у Токіо, а представництва розкидані по всьому світу. У групу Canon, до речі, входять 200 компаній, що випускають найрізноманітнішу продукцію. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Canon. Як вам таке? На банкноті Таїланду зображений король Пхумібон Адульядет з фотоапаратом Canon. А шеф-кухар з Чикаго Хомар Канту у 2005 році почав друкувати суші, використовуючи струменевий принтер Canon i560 з їстівним чорнилом. До речі, такі суші вийшли геть недешеві – $240 за порцію. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 27 вересня. У Львові хмарно, місцями дощ. Удень плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 9 до 11 градусів. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень плюс від 20 до 22. Уночі плюс від 11 до 13 градусів. У Харкові хмарно, короткочасний дощ. Удень плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 10 до 12 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 21. Уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві ніч на неділю знову минула під атаками безпілотників. У Солом'янському районі дрон влучив у складську будівлю, де спалахнула пожежа. Також пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, фасади та вікна. Рятувальники ліквідовували наслідки удару і допомагали мешканцям.
0: На Запоріжжі вночі російські війська атакували Комишуваху, де загинув чоловік, ще 4 людей дістали поранення. Пошкоджені та зруйновані приватні будинки. В Одесі після вечірнього удару повідомили про пошкодження інфраструктурних об'єктів. А масштаби руйнувань і можливі нові дані про постраждалих станом на ранок ще уточнюються.
1: У Нью-Йорку відбулася перша з 2022 року двостороння зустріч глав зовнішньополітичних відомств Німеччини та Росії. Переговори тривали за зачиненими дверима без журналістів. Йоган Вадефуль закликав Москву відмовитися від подальшої ескалації, після чого окремо поінформував Андрія Сибігу про результати розмови. Український міністр заявив про спільну позицію щодо припинення війни та підтримки України.
0: В українському інформаційному просторі фіксують масштабну кампанію з російським слідом, спрямовану на дестабілізацію ситуації всередині країни. У соцмережах поширюють заклики виходити на протести з вимогами негайного миру, скасування мобілізації та проведення виборів, а в ролі нібито лідерів таких акцій намагаються представляти українських військових. За даними українських служб, мета цієї кампанії – втягнути військовослужбовців у протестну активність, посилити внутрішню напругу та послабити обороноздатність країни. Українців закликають критично оцінювати подібні повідомлення і перевіряти інформацію перед поширенням.
1: У технологіях нова пауза в роботі над найпотужнішими моделями штучного інтелекту. Компанія OpenAI тимчасово зупинила тренування, оцінювання та роботу моделей із використанням інструментів після тестового інциденту, коли система знайшла спосіб обійти мережеві обмеження ізольованого середовища. Розробники посилюють захист, перевіряють канали доступу і проводять додаткові випробування перед відновленням цих процесів, наголошуючи, що безпекові механізми мають встигати за можливостями нових систем.
0: І добра новина зі сцени. 11-річна Еріка Колесніченко з Білої Церкви перемогла у національному відборі з піснею «Неколискова» та представить Україну на дитячому Євробаченні на Мальті. Вона набрала 11 балів – 5 від журі та 6 від глядачів. В голосуванні взяли участь понад 77 тисяч українців. Сам фінал конкурсу відбудеться 24 жовтня.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на неділю, 27 вересня. У Львові хмарно, місцями дощ. У день плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 9 до 11 градусів. В Одесі мінлива хмарність без опадів. У день плюс від 20 до 22. Уночі плюс від 11 до 13 градусів. У Харкові хмарно, короткочасний дощ. У день плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 10 до 12 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. У день до плюс 21. Уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу. Більше DJ FM.
4: Ага.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві ніч на неділю знову минула під атаками безпілотників. У Солом'янському районі дрон влучив у складську будівлю, де спалахнула пожежа. Також пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, фасади та вікна. Рятувальники ліквідовували наслідки удару і допомагали мешканцям.
0: На Запоріжжі вночі російські війська атакували Комишуваху, де загинув чоловік, ще 4 людей дістали поранення. Пошкоджені та зруйновані приватні будинки. В Одесі після вечірнього удару повідомили про пошкодження інфраструктурних об'єктів. А масштаби руйнувань і можливі нові дані про постраждалих станом на ранок ще уточнюються.
1: В Нью-Йорку відбулася перша з 2022 року двостороння зустріч глав зовнішньополітичних відомств Німеччини та Росії. Переговори тривали за зачиненими дверима без журналістів. Йоган Вадефуль закликав Москву відмовитися від подальшої ескалації, після чого окремо поінформував Андрія Сибігу про результати розмови. Український міністр заявив про спільну позицію щодо припинення війни та підтримки України.
0: В українському інформаційному просторі фіксують масштабну кампанію з російським слідом, спрямовану на дестабілізацію ситуації всередині країни. У соцмережах поширюють заклики виходити на протести з вимогами негайного миру, скасування мобілізації та проведення виборів, а в ролі нібито лідерів таких акцій намагаються представляти українських військових. За даними українських служб, мета цієї кампанії – втягнути військовослужбовців у протестну активність, посилити внутрішню напругу та послабити обороноздатність країни. Українців закликають критично оцінювати подібні повідомлення і перевіряти інформацію перед поширенням.
1: У технологіях нова пауза в роботі над найпотужнішими моделями штучного інтелекту. Компанія OpenAI тимчасово зупинила тренування, оцінювання та роботу моделей із використанням інструментів після тестового інциденту, коли система знайшла спосіб обійти мережеві обмеження ізольованого середовища. Розробники посилюють захист, перевіряють канали доступу і проводять додаткові випробування перед відновленням цих процесів, наголошуючи, що безпекові механізми мають встигати за можливостями нових систем.
0: І добра новина зі сцени. 11-річна Еріка Колесніченко з Білої Церкви перемогла у національному відборі з піснею «Неколискова» та представить Україну на дитячому Євробаченні на Мальті. Вона набрала 11 балів – 5 від журі та 6 від глядачів. В голосуванні взяли участь понад 77 тисяч українців. Сам фінал конкурсу відбудеться 24 жовтня.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJFM.

ефірі прогноз погоди на неділю, 27 вересня. У Львові хмарно, місцями дощ. У день плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 9 до 11 градусів. В Одесі мінлива хмарність без опадів. У день плюс від 20 до 22. Уночі плюс від 11 до 13 градусів. У Харкові хмарно, короткочасний дощ. У день плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 10 до 12 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. У день до плюс 21. Уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спаві Кент» і повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти неділі знову минула під масованою атакою безпілотників. За ранковими даними, Росія запустила по Україні 170 дронів різних типів, серед них 76 реактивних. Сили оборони збили або подавили 147 цілей. Водночас влучання зафіксували на 18 локаціях, ще на 8 впали уламки.
0: У Києві найтяжчі наслідки цієї ночі зафіксували в Солом'янському районі. Після влучання дрона загорілася будівля СТО, а за іншою адресою під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі рятувальники виявили загиблого чоловіка. На Сумщині через російські удари загинули 3 людей, ще 30 дістали поранень. Серед постраждалих 4 дітей. Пошкоджені житлові будинки, навчальні та адміністративні заклади.
1: На Одещині безпілотники атакували Кілію, де під удар потрапили портова та цивільна інфраструктура. Виниклі пожежі ліквідували рятувальники. На фронті російська армія за добу втратила близько 1690 військових, а також літак, 8 танків і 57 артилерійських систем. Українські захисники знищили понад 1800 безпілотників та 517 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн.
0: Є й важлива новина для української медицини. Україна отримала від уряду Японії 51,5 мільйонів доларів у межах програми Thrive. Кошти вже надійшли до державного бюджету та мають посилити програму медичних гарантій і роботу Національної служби здоров'я. Загальний обсяг програми становить 1,2 мільярди доларів, із яких Україна вже отримала 449 мільйонів.
1: У Нью-Йорку відбулася перша з 2022 року зустріч міністрів закордонних справ Німеччини та Росії Йоганна Вадефуля і Сергія Лаврова. Розмова тривала трохи більш як 20 хвилин. Вадефуль назвав дискусію напруженою та наголосив: переговори про Україну мають відбуватися за участі самої України, а Берлін продовжує підтримку Києва. Серед тем були війна, експорт зерна та інциденти з російськими дронами в Німеччині.
0: Тим часом Іран знову закликав Вашингтон повернутися до дипломатії. Глава іранської дипломатії Аббас Аракчі заявив, що вихід із нинішнього протистояння можливий лише через переговори, а питання відновлення роботи Ормузької протоки Тегеран пов'язує з виконанням своїх умов. За його словами, посередники поки офіційно не передавали Ірану остаточної відповіді Вашингтона на запропонований план.
1: І ще кілька приводів згадати людей мирних професій. Сьогодні в Україні відзначають День машинобудівника та День вихователя і всіх дошкільних працівників, а у світі – День туризму і Міжнародний день глухих. У церковному календарі цього дня вшановують пам'ять мученика Калістрата та преподобного Ніла.
0: Попри складний ранок, неділя триває, служби працюють, а країна повертається до звичного ритму там, де це дозволяє безпекова ситуація.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на неділю, 27 вересня. У Львові хмарно, місцями дощ. У день плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 9 до 11 градусів. В Одесі мінлива хмарність без опадів. У день плюс від 20 до 22. Уночі плюс від 11 до 13 градусів. У Харкові хмарно, короткочасний дощ. У день плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 10 до 12 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. У день до плюс 21. Уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама на Digi FM.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.
2: Менше слів, більше приспівів.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти неділі знову минула під масованою атакою безпілотників. За ранковими даними, Росія запустила по Україні 170 дронів різних типів, серед них 76 реактивних. Сили оборони збили або подавили 147 цілей. Водночас влучання зафіксували на 18 локаціях, ще на 8 впали уламки.
0: У Києві найтяжчі наслідки цієї ночі зафіксували в Солом'янському районі. Після влучання дрона загорілася будівля СТО, а за іншою адресою під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі рятувальники виявили загиблого чоловіка. На Сумщині через російські удари загинули троє людей, ще 30 дістали поранень. Серед постраждалих четверо дітей. Пошкоджені житлові будинки, навчальні та адміністративні заклади.
1: На Одещині безпілотники атакували Кілію, де під удар потрапили портова та цивільна інфраструктура. Виниклі пожежі ліквідували рятувальники. На фронті російська армія за добу втратила близько 1690 військових, а також літак, 8 танків і 57 артилерійських систем. Українські захисники знищили понад 1800 безпілотників та 517 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн.
0: Є й важлива новина для української медицини. Україна отримала від уряду Японії 51,5 мільйонів доларів у межах програми Thrive. Кошти вже надійшли до державного бюджету та мають посилити програму медичних гарантій і роботу Національної служби здоров'я. Загальний обсяг програми становить 1,2 мільярди доларів, із яких Україна вже отримала 449 мільйонів.
1: У Нью-Йорку відбулася перша з 2022 року зустріч міністрів закордонних справ Німеччини та Росії Йоганна Вадефуля і Сергія Лаврова. Розмова тривала трохи більш як 20 хвилин. Вадефуль назвав дискусію напруженою та наголосив: переговори про Україну мають відбуватися за участі самої України, а Берлін продовжує підтримку Києва. Серед тем були війна, експорт зерна та інциденти з російськими дронами в Німеччині.
0: Тим часом Іран знову закликав Вашингтон повернутися до дипломатії. Глава іранської дипломатії Аббас Аракчі заявив, що вихід із нинішнього протистояння можливий лише через переговори, а питання відновлення роботи Ормузької протоки Тегеран пов'язує з виконанням своїх умов. За його словами, посередники поки офіційно не передавали Ірану остаточної відповіді Вашингтона на запропонований план.
1: І ще кілька приводів згадати людей мирних професій. Сьогодні в Україні відзначають День машинобудівника та День вихователя і всіх дошкільних працівників. А у світі – День туризму і Міжнародний день глухих. У церковному календарі цього дня вшановують пам'ять мученика Калістрата та преподобного Ніла.
0: Попри складний ранок, неділя триває, служби працюють, а країна повертається до звичного ритму там, де це дозволяє безпекова ситуація.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
2: Так всі роблять!
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJ FM.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де

ефірі прогноз погоди на неділю, 27 вересня. У Львові хмарно, місцями дощ. Удень плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 9 до 11 градусів. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень плюс від 20 до 22. Уночі плюс від 11 до 13 градусів. У Харкові хмарно, короткочасний дощ. Удень плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 10 до 12 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 21. Уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після нової атаки безпілотників є загиблий і постраждалі. У Солом'янському районі під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі рятувальники знайшли тіло чоловіка, а в Шевченківському районі – поранені жінка та двоє 16-річних підлітків.
0: На Полтавщині падіння безпілотника пошкодило лінії електропередач. Близько 500 споживачів тимчасово залишилися без світла. Енергетики вже працюють над відновленням і поетапним поверненням електропостачання абонентам.
1: На Харківщині за добу під ударами були Харків і ще 21 населений пункт області. Двоє людей загинули, ще 8 постраждали, серед них діти. У Сумах після ударів керованими авіабомбами кількість постраждалих зросла до кількох десятків. Серед поранених є маленькі діти та підлітки. Пошкоджені житлові будинки, навчальні й адміністративні споруди.
0: Тяжкі наслідки і на півдні. В Одесі після атаки одна людина загинула. Є поранені, а на півдні області пошкоджені житловий будинок, медичний заклад, готель, магазин і склад для зберігання зерна. На Запоріжжі нові удари також призвели до загибелі та поранень людей. Рятувальники і медики працюють на місцях, де пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура.
1: На Донеччині протягом доби зафіксували понад 1000 ударів по лінії фронту та житловому сектору. 3 людей загинули, ще 5 були поранені. У прифронтових громадах триває евакуація. Поліція та рятувальники документують наслідки обстрілів і допомагають мешканцям, чиї будинки зазнали руйнувань, а також перевіряють пошкоджені дороги, автомобілі та об'єкти інфраструктури.
0: Водночас українська оборонна індустрія пришвидшує роботу над новими системами. Компанія FirePoint планує до кінця осені провести випробування далекобійної балістичної ракети, а паралельно українські інженери розвивають дрони-перехоплювачі, здатні працювати проти швидкісних повітряних цілей.
1: Прототипи таких перехоплювачів уже перевіряють у реальних бойових умовах. А наступним завданням стане масштабування виробництва і збільшення кількості систем у підрозділах. Розробники розраховують, що масове застосування нових рішень стане можливим протягом кількох місяців, якщо серійне виробництво вдасться наростити запланованими темпами та швидко передати нові комплекси бойовим підрозділам.
0: І на завершення. Після важкої ночі рятувальники, медики, комунальники та енергетики продовжують працювати там, де людям потрібна допомога, а пошкоджені мережі і будівлі поступово відновлюють.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Energy FM.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама off, DJ FM on.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 27 вересня. У Львові хмарно, місцями дощ. Удень плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 9 до 11 градусів. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень плюс від 20 до 22. Уночі плюс від 11 до 13 градусів. У Харкові хмарно, короткочасний дощ. Удень плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 10 до 12 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 21. Уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після нової атаки безпілотників є загиблий і постраждалі. У Солом'янському районі під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі рятувальники знайшли тіло чоловіка, а в Шевченківському районі – поранені жінка та двоє 16-річних підлітків.
0: На Полтавщині падіння безпілотника пошкодило лінії електропередач. Близько 500 споживачів тимчасово залишилися без світла. Енергетики вже працюють над відновленням і поетапним поверненням електропостачання абонентам.
1: На Харківщині за добу під ударами були Харків і ще 21 населений пункт області. Двоє людей загинули, ще 8 постраждали, серед них діти. У Сумах після ударів керованими авіабомбами кількість постраждалих зросла до кількох десятків. Серед поранених є маленькі діти та підлітки. Пошкоджені житлові будинки, навчальні й адміністративні споруди.
0: Тяжкі наслідки й на півдні. В Одесі після атаки одна людина загинула. Є поранені, а на півдні області пошкоджені житловий будинок, медичний заклад, готель, магазин і склад для зберігання зерна. На Запоріжжі нові удари також призвели до загибелі та поранень людей. Рятувальники й медики працюють на місцях, де пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура.
1: На Донеччині протягом доби зафіксували понад 1000 ударів по лінії фронту та житловому сектору. 3 людей загинули, ще 5 були поранені. У прифронтових громадах триває евакуація. Поліція та рятувальники документують наслідки обстрілів і допомагають мешканцям, чиї будинки зазнали руйнувань, а також перевіряють пошкоджені дороги, автомобілі та об'єкти інфраструктури.
0: Водночас українська оборонна індустрія пришвидшує роботу над новими системами. Компанія «Firepoint» планує до кінця осені провести випробування далекобійної балістичної ракети, а паралельно українські інженери розвивають дрони-перехоплювачі, здатні працювати проти швидкісних повітряних цілей.
1: Прототипи таких перехоплювачів уже перевіряють у реальних бойових умовах. А наступним завданням стане масштабування виробництва і збільшення кількості систем у підрозділах. Розробники розраховують, що масове застосування нових рішень стане можливим протягом кількох місяців, якщо серійне виробництво вдасться наростити запланованими темпами та швидко передати нові комплекси бойовим підрозділам.
0: І на завершення. Після важкої ночі рятувальники, медики, комунальники та енергетики продовжують працювати там, де людям потрібна допомога, а пошкоджені мережі і будівлі поступово відновлюють.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
4: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
5: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM – brg.ua.
6: Менше слів, більше приспівів.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 27 вересня. У Львові хмарно, місцями дощ. Удень плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 9 до 11 градусів. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень плюс від 20 до 22. Уночі плюс від 11 до 13 градусів. У Харкові хмарно, короткочасний дощ. Удень плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 10 до 12 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 21. Уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві неділя знову почалася під атакою безпілотників. У Солом'янському районі уламки впали на будівлю навчального закладу, а після іншого влучання загинув чоловік. У Шевченківському районі безпілотник влучив у нежитлову будівлю. Госпіталізовані жінка та 2 підлітків. У столиці також фіксували пожежі на нежитлових об'єктах, пошкодження автомобілів та іншої міської інфраструктури. Загалом у нічній хвилі військові зафіксували 170 ворожих дронів, 147 із них збили або подавили.
0: На Київщині внаслідок сьогоднішньої атаки загинула 1 людина, ще 4 постраждали. У Вишневому пошкоджено 5 автомобілів і виникла пожежа. У Фастівському районі після удару по підприємству госпіталізували охоронця. У Броварському районі пошкоджені складські та адміністративні будівлі, а рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки і перевіряти території.
1: За словами Володимира Зеленського, лише за цей тиждень Росія випустила по Україні понад 2200 ударних дронів, близько 1650 авіабомб і 38 ракет різних типів. Президент також заявив, що для мирних зусиль бракує послідовнішої позиції Китаю, Індії, Бразилії та Південної Африки, які мають вплив на Москву.
0: Тим часом українські військові повідомили про удари по об'єктах російської армії на окупованих територіях. У Донецьку, за їхніми даними, уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів, а на Луганщині – склади боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення. Окремо підрозділи безпілотних систем заявили про понад 2300 уражених цілей противника за минулу добу.
1: У дипломатичному блоці Андрій Сибіга після розмови з німецьким колегою Йоганном Вадефулем повідомив про подальші спільні кроки щодо припинення вогню, посилення тиску на Москву та зміцнення стійкості України перед зимою.
0: А тепер про технології оборони. Кирило Буданов заявив, що масове бойове застосування українських дронів-перехоплювачів може розпочатися протягом кількох місяців. Прототипи вже тестують безпосередньо в бойових умовах. Вони збивають повітряні цілі, а головне завдання зараз – масштабувати виробництво і швидше передавати такі системи підрозділам. І трохи спорту. Сьогодні українська жіноча збірна з тенісу вперше в історії зіграє у фіналі Кубка «Білі Джин Кінг» проти команди Чехії.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

далі прогноз погоди на неділю, 27 вересня. У Львові хмарно, місцями дощ. Удень плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 9 до 11 градусів. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень плюс від 20 до 22. Уночі плюс від 11 до 13 градусів. У Харкові хмарно, короткочасний дощ. Удень плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 10 до 12 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 21. Уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві неділя знову почалася під атакою безпілотників. У Солом'янському районі уламки впали на будівлю навчального закладу, а після іншого влучання загинув чоловік. У Шевченківському районі безпілотник влучив у нежитлову будівлю. Госпіталізовані жінка та 2 підлітків. У столиці також фіксували пожежі на нежитлових об'єктах, пошкодження автомобілів та іншої міської інфраструктури. Загалом у нічній хвилі військові зафіксували 170 ворожих дронів, 147 із них збили або подавили.
0: На Київщині внаслідок сьогоднішньої атаки загинула 1 людина, ще 4 постраждали. У Вишневому пошкоджено 5 автомобілів і виникла пожежа. У Фастівському районі після удару по підприємству госпіталізували охоронця. У Броварському районі пошкоджені складські та адміністративні будівлі, а рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки і перевіряти території.
1: За словами Володимира Зеленського, лише за цей тиждень Росія випустила по Україні понад 2200 ударних дронів, близько 1650 авіабомб і 38 ракет різних типів. Президент також заявив, що для мирних зусиль бракує послідовнішої позиції Китаю, Індії, Бразилії та Південної Африки, які мають вплив на Москву.
0: Тим часом українські військові повідомили про удари по об'єктах російської армії на окупованих територіях. У Донецьку, за їхніми даними, уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів, а на Луганщині – склади боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення. Окремо підрозділи безпілотних систем заявили про понад 2300 уражених цілей противника за минулу добу.
1: У дипломатичному блоці Андрій Сибіга після розмови з німецьким колегою Йоганном Вадефулем повідомив про подальші спільні кроки щодо припинення вогню, посилення тиску на Москву та зміцнення стійкості України перед зимою.
0: А тепер про технології оборони. Кирило Буданов заявив, що масове бойове застосування українських дронів-перехоплювачів може розпочатися протягом кількох місяців. Прототипи вже тестують безпосередньо в бойових умовах. Вони збивають повітряні цілі, а головне завдання зараз – масштабувати виробництво і швидше передавати такі системи підрозділам. І трохи спорту. Сьогодні українська жіноча збірна з тенісу вперше в історії зіграє у фіналі Кубка «Білі Джин Кінг» проти команди Чехії.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Гра кличе
1: Вегас-24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас-24.
0: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: We're back. Реклама off, DJ FM on.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 27 вересня. У Львові хмарно, місцями дощ. Удень плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 9 до 11 градусів. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень плюс від 20 до 22. Уночі плюс від 11 до 13 градусів. У Харкові хмарно, короткочасний дощ. Удень плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 10 до 12 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 21. Уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: 6-4-6, таксі, твого міста.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Let DJ FM move again.
4: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа-вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.
5: We make your brand sound louder! DJ FM, your ads hit.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиро всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJ FM. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
3: а є сайт, де починає.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама off, DJ FM on.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря?

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Весела програма «Даунгрув» на Діджі ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: кадром у кадрі в сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
1: Ага.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой взявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль. А тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла угору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію з заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Можуть бути люди, які мають більше таланту, але не може бути виправданням, що вони старанніше, ніж ви. Легенда бейсболу Дерек Джеттер.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії, на околицях містечка Будвайс, правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про малину.
2: Факт перший.
1: У світі налічують понад 200 видів малини. Малина буває 4 різних кольорів – червоною, фіолетовою, золотистою та чорною.
2: Факт другий.
1: Найбільш сприятливий клімат для росту малини є у США. Близько 90% обсягу проданої малини у світі займають Вашингтон та Каліфорнія.
2: Факт третій.
1: Археологічні докази показують, що жителі печер періоду палеоліту вже смакували малиною.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Як тільки вибиратися зробити якусь роботу, знаходиться інша, яку треба зробити ще раніше. Закон Мерфі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Шанель». Отже, це французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Дім «Шанель» бере свій початок у 1909 році, коли Габріель Шанель відкрила млинарську майстерню. Коко Шанель використовувала трикотажну тканину через її фізичні властивості як одягу. Ну, те, як вона падає на тіло жінки і спадає з нього. До речі, перший бутік під маркою «Шанель» відкрився у 1913 році. Ну, а тепер про найцікавіше. У 21-му році минулого століття, щоб доповнити лінії одягу, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми. І от серед його парфумів був той самий парфум номер 5, названий за номером зразка, який найбільше сподобався Шанель. Спочатку парфуми номер 5 просто дарували клієнтам, але популярність спонукала дім Шанель виставити його на продаж у 1922 році. Якщо говорити стисло, то компанія Шанель спеціалізується на виробництві і торгівлі предметами розкоші – одягом, косметикою, парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. До речі, до складу компанії входить 147 бутіків по всьому світу. Фінансові ж показники компанії не розкриваються, але при тому відомо таке. Щорічний оборот «Шанель» становить більш ніж 1 мільярд доларів. І наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом «Шанель». Завдяки «Коко Шанель» в моду увійшла засмага. Але, як не дивно, сталося це зовсім випадково. У 1923 році Коко з'явилася на зустрічі в Каннах відразу ж після закінчення свого морського круїзу. Засмаглий колір її шкіри був моментально підхоплений громадськістю як новий тренд. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.